5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Dirbti moterims Vatikane nėra draudžiama. Jos gali dirbti vietinėme radijoje arba laikraštyje. Tačiau gyventi čia gali tik tos moterys, kurios yra ištekėjusios už Šveicarijos sargybinių, sergančių Vatikaną. Įdomus faktas dar ir tai, kad visi sargybiniai pradedantys savo tarnybą Vatikane turi būti viengungiai.
0: Prie kavos puodelio.

klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Muzikinė data spalio 15-ąją. Nusikelkime į 2001-osios. Debiutinį solo albumą išleido buvęs Kauno grupės L Plus lyderis Linas Adomaitis. Tuo metu sceninį Adams pseudonimą naudojęs atlikėjas pirmąjį diską pavadino Opa Ba. Jame jūs galite rasti ne tik gerai žinomą titulinę dainą, bet ir Andriaus Mamontovo Tik neužges kovė.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį spalio 15-ąją. 1608-aisiais gimė barometro išradėjas italų mokslininkas Evangelista Torricelli. 1814-aisiais gimė Michailas Jurevičius Lermontovas, rusų aukso amžiaus poetas, romantinės rusų literatūros atstovas. 1844-aisiais gimė Friedrichas Nietzsche, vokiečių filosofas ir rašytojas, vienas žymiausių gyvenimo filosofijos kūrėjų. 1856-aisiais gimė airių rašytojas Oscaras Wildas. 1947-aisiais gimė atlikėjas Chris de Burgh. 1968-aisiais gimė Juozas Statkevičius, lietuvių drabužių dizaineris. Nuo 1972-aisiais gimė Sandra Kim, italų kilmės Belgijos dainininkė, su daina Myliu gyvenimą nugalėjusi 1986-ųjų Eurovizijos dainų konkurse, vykusiame gegužės 3-ąją Bergene, Norvegijoje.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.
2: Mažeikiai FM.
3: Prie kavos puodelio.
1: Danijoje ant pešių takų nėra dviračiams skirtų juostų, nes dviratininkai turi atskiras juostas važiuojamojoje kelio dalyje.
3: Prie kavos puodelio.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 15-osios horoskopai. Avinas, diena bus gana sunki, tačiau aplinkiniai nuoširdžiai norės jums padėti. Tvarkydami karjeros reikalus, reikalaudami daugiau teisių, būkite sumanūs. Jautis, nestokosite optimizmo, turėsite daug idėjų, bandysite daug ką reformuoti. Sėkmingai tvarkysite nekilnojamo turto reikalus. Gali tekti dalyvauti svarbiame susitikime. Daug derėtis. Dvyniai, būkite sargesni tvarkydami dokumentus, piniginius reikalus, atsisėdęs prie vairo. Nesivelkite į intrigas, nepasiduokite šantažui, galimos priverstinės išlaidos. Vėžys, galite pradėti naujus darbus susijusius su politika, finansais. Didelė tikimybė, kad kur nors vyksite prieš savo valią ar tik todėl, jog norėsite kam nors įsiteikti. Liūtas, būsite tikras diplomatas, mokėsite laiku pasprukti iš galimų konfliktų zonos. Nepasiduokite lengvoms aplinkinių provokacijoms, neiškeiskite dalykinio tono į kvailus juokelius. Mergelė, jūsų žavesiu sunku bus atsispirti, todėl nesunkiai darysite įtaką aplinkinių sprendimams, tolimesniems darbams ar santykiams. Kažin ar toli važiuosite vien tik mokėdami vadovauti ir naudotis išoriniais pranašumais. Svarstyklės, pirmiausia baikite darbus, tik po to linksminkitės. Kad ir kaip sunku būtų atsisakyti viliojančių pasiūlymų, siausti vakarėlyje, labiau vertinkite darbo reikalus, ilgainiui jausitės dėl to laimingi. Skorpionas, nuojata šiandien jūsų nepils, bet kur reikia tikslumo, labiau pasikliaukite skaičiavimais, profesionalų patarimais. Neverta naudotis pagalba, kuris siūloma per jėgą. Pagalvokite, kas už to slypi. Šaulys, bręsta reformas ar tie svarbus pokalbiai. Pasistenkite nežaisti aplinkinių jausmais, iš anksto nieko neteiskite. Dėl finansinių problemų daugiausiai kaltinkite save. Ožiaragi, šiandien nebūsite objektyvus pašnekovas, todėl venkite santykių aiškinimosi. Viską apmąstykite ilgiau, pabūkite vieni. Būkite atidūs tvarkydami finansinius reikalus. Vandenis, daug norėsite, bet būsite nedrasus ir neryštingas. Jei teks žengti lemtingą žingsnį profesijos srityje, realiai vertinkite savo galimybes, numatykite visas pasekmes. Naržuvys, tinkama diena rūpintis vaikais, priimti sprendimus susijusius su jų mokslu ateitimi. Nereikėtų kištis į svetimus reikalus, ypač jei to niekas jūsų neprašo.

0: 5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai spalio 15-ąją. 1582-aisiais Ispanija, Portugalija, abiejų tautų respublika ir dalis Italijos tapo pirmosiomis valstybėmis, ėmusiomis naudoti Grigaliaus kalendorių. 1880-aisiais baigta statyti Kelno katedrą, kurios statybos užtruko net 632 metus. 1928-aisiais vokiečių dirižablis Graf Zeppelin atliko pirmą komercinį skrydį per Atlanto vandenyną. 1990-aisiais Sovietų Sąjungos lyderis Michailas Gorbačiovas apdovanotas Nobelio taikos premiją už šaltojo karo nutraukimą. 1996-aisiais muzikantas Tomis Lee buvo apkaltintas už puolęs fotografą, kuris bandė nufotografuoti jį ir jo žmoną aktorę Pamela Anderson Lee. Nuo 2007-aisiais Kauno Žalgiris pirmą kartą Lietuvos krepšinio istorijoje sužaidė rungtynes su NBA komanda Golden State Warriors.

0: Prie kavos puodelio.
1: Babilonijos karalius Hamurabis buvo išleidęs nutarimą, kad visi ligoniai turi gauti alaus. Ironiška, tačiau 1979-aisiais pagal islamiškus įstatymus alaus gamyba ir vartojimas buvo uždrausti.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data spalio 15-ąją. 2001-aisiais išleistas grupės Steps hitų rinkinys Gold Greatest Hits, debiutavęs iškart pirmoje Britanijos topo vietoje. Šalyje parduotas 1,2 milijono vienetų tiražu. Jame buvo ir 4 anksčiau nepublikuotos dainos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Į Lietuvą sugrįžus pirmiesiams Jungtinių Amerikos valstijų rotacijos kariams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kol kas atvyko iki 100 karių, o likę turėtų atvykti per artimiausią savaitę, iki lapkričio vidurio. Anot jo, sąjungininkų pajėgos bus dislokuotos Pabradėje. Pirmieji atvykę kariai jau nuvežti ten. Tuo metu amerikiečių karinė technika vyksta per jūros uostus ir geležinkelius. Lietuva sulauks 2 batalionų, sunkių šarvuotojų pajėgų bataliono, kuris sustiprins regiono saugumą ir prireikus suteiks papildomo reagavimo galimybių. Inžinerinio bataliono, kuris prisidės prie nacionalinės divizijos ir Baltijos gynybos linijos plėtojimo. Skirtingas Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas 9 mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014-ųjų. Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą, kad ateityje gyventojams nebereikėtų patiems teikti deklaracijų. Tai už juos galėtų padaryti pati institucija. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko Martino Andrijaičio, ilgalaikėje perspektyvoje institucijai gaunant duomenis realiuoju laiku, tradicinių mokesčių deklaracijų apskritai galėtų nebelikti. Pasak jo, institucija jau turi didelę dalį gyventojų turto deklaracijoms reikalingų duomenų, todėl ateityje jas galėtų ne tik parengti, bet ir pateikti automatiškai. Valstybinė mokesčių inspekcija kasmet išskirs ir peržiūrės 3-5 didžiausios mokestinės rizikos sektorius, kuriuose bus vykdoma tikslinė kontrolė. Pirmaisiais metais taip pat siekiama 20% padidinti tikslinių patikrinimų efektyvumą. Didžiausios rizikos šiuo metu nustatomos virtualioje erdvėje, įskaitant skaitmeninės platformas ir kriptoturto sektorių, taip pat statybų ir nekilnojamojo turto srityse. Didesnio dėmesio sulauks ir įmonės, kurių vadovai anksčiau buvo susiję su pridėtinės vertės mokesčio grobstymo schemomis, bei juridiniai asmenys, kurio apyvarta nesiekia 45 tūkstančių eurų PVM registracijos ribos. Latvija šiuo metu negali 300% padidinti naudojimosi geležinkelio infrastruktūra mokesčių už rusiškų grūdų tranzitą ar jį visiškai uždrausti. Po vyriausybės posėdžio pareiškė ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Praėjusią savaitę jis kartu su Estijos ministro pirmininko Kristino Michalo ir Lietuvos prezidentu Gitano Nausėda išsiuntė bendrą laišką Europos vadovų tarybos pirmininkui ir Europos komisijos pirmininkei, ragindami uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per Europos Sąjungą. Rusiškiems grūdams iki šiol netaikytos jokios sankcijos. Be to, šie grūdai net nepriklauso Rusijai. Jų savininkės yra Latvijos strateginių partnerių, Jungtinių Amerikos valstijų, Šveicarijos ir Japonijos bendrovės.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: reklama. Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-433.

0: 3 3 6 6 8 6 4 4 3 3 3 3 6 6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare.
2: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurių diena jau yra prasidėjusi ir kurių ketvirtadienis jau yra turbūt įsivažiavęs, netgi galbūt galima ir taip sakyti. Labas visiems tiems, kurie dieną, kaip ir visada, pradeda kartu su mūsų radijo stotimi, su jumis eteryje sveikinuosi aš Gintarė ir mes pradedame mažai savaitgalį kartu. Ketvirtadienis turbūt iš savęs yra visada tokia labai keista diena, nes dar kaip ir darbų yra labai labai daug, bet jau kaip ir galim džiaugtis tuo, kad savaitgalis netoli, nežinau kokią šią savaitę turėjot, bet labai labai tikiuosi, kad pakankamai lengva ir tas savaitgalis, mažasis savaitgalis atkeliauja labai paprastai. Mes iki pat 12 būsim kartu, klausysimės muzikos, keliausim prūvairiausias rubrikas, apie daug ką kalbėsim, daug ko klausysim ir labai labai tikiuosi, kad turėsim puikų dienį drauge. Tai nusišypsom, pagurkšnuojam rytinės kavos ir pradedam dieną. Čia pats laikas rytiniam kūriniui, tai Dua Lipa ir jos darbas Illusion.

0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie šią dieną, kaipgi atrodo šitas ketvirtadienis. Tai saulė teka 7 valandos 45 minutės, leisis 18 valandų 24 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Terese, Galimintas, Domantė ir Leonardas. Na, o šiandien yra ir pasaulinė baltosios lazdelės diena, pasaulinė rankų plovimo diena, tarptautinė kredito unijų diena ir atšvaitų diena. Štai tiek apie šį ketvirtadienį. Mes esam kalbėję, kad tikrai kažkaip vis šią savaitę mes turim labai labai nemažai kiekvieną dieną visokiausių minėtinų progų, tai aš labai tikiuosi, kad jūs irgi tikrai turit ir savo asmeninių kažkokių švenčių, kurias galit paminėti, o dabar metas etrija ta proga ir muzikai.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūki atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus Rūki stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego už tvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime, Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvų rubrikoje šį kartą keliausime į 2025-uosius. Na ir tais metais mes 42-oje metų savaitėje radio stoties Etrija debiutavom su labai gražiu kūriniu. Ir tai Sigala, Leith Annie ir Jonita Gandhi. Ir tai yra darbas. Hello.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Horoskopai.
5: Pasikalbėkime apie tai, kas šiandien jūsų visų laukia, koks gi tas mūsų visų horoskopas, taigi avino reikalai. Gali tekti visą dėmesį sutelkti į santykius su antraja puse ir kitais žmonėmis, į palaikymą, galite sulaukti kritikos pastabų ypatingai profesinė prasme, gali atsirasti įvairių, jums mažai priimtinų dalykų. Jautis. Jūsų vidinės baimės, užslėptas skausmas, pyktis šiomis dienomis turės rasti būdų išsilieti. Labai vertėtų rasti išmintingų būdų tai padaryti, antrai gręsia rimtos sveikatos problemos. Dviniai, šiandien būsite linkę atsikvėpti, atsipalaiduoti, pasidžiaugti gyvenimu, visus mylėti, susigalvoti kultūrinių pramogų ir surengti nedidelį vakarėlį, tačiau daug kas gali strikti ir reikalauti naujų sprendimų. Vėžys. Namų diena, kuomet norėsite jaukiai įsikurti, galiausiai susitvarkyti, daugiau pabendrauti su artimaisiais, prisiminti vaikystę, aplankyti giminės. Tiesa, bus sudėtinga tai gyveninti, nes profesiniai ir kitų žmonių reikalai vers jus suktis. Liūtas. Nuo skambučių bendravimo informacijos gauso šiandien išties jums gali užsinorėti bėgti kuo toliau, tačiau būtinybė spręsti skubius ilgai atidėliotus reikalus susijusius su mokslu ir išeis užsieniu vers suktis ir spręsti daugana kasdienių praktiškų reikalų. Mergelė. Aplinkybės gali versti šiandien jūs priimti gana rimtą finansinį sprendimą, kuo greičiau visiems laikams išspręsti jūs kamuojančias saviraiškos ir vaikų problemas. Pasistenkite išlaikyti ramybę, giedrą nuotaiką ir viską žvelgti plačiau. Svarstyklės. Dėmesio jums šiandien bus daug. Gimtadienio nuotaikos garantuotos, tačiau vargu ar pavyks ramiai džiaugti sau skirtų laiku. Verčiau daugiau dėmesio sutelkite peržiūrai to, kas jau vyko, savo santykius su pasauliu, artimaisiais bei namais. Skorpionas. Susikaupimo laikas, kuomet verta atidėti visus rimtesnius darbus, susitikimus ir susitelkti tai, kas jums svarbiausia, o labiausiai – pailsėti, pasirūpinti savo sveikata, atsistatyti po įtempto darbų periodo. Šaulys. Vienaip ar kitaip būsite priversti eiti viešumą, bendrauti, pristatyti ir atsiskaityti už savo veiklą, aiškiai deklaruoti savo vertybės. Bus itin sudėtinga, jeigu turite iš anksčiau likusių konfliktų ar skolų, dabar gali tekti viską vienaip ar kitaip išviešinti. Ožiaragis. Užgriuvusi atsakomybė ir darbai šiandien iš jūsų pareikalaus ne tik susikaupti, bet ir atlaikyti emocijų srautą. Jūsų stiprybės, išminties ir autoriteto turėtų pakakti visą tai išspręsti. Vandenis. Pasaulėžiūros transformacijos dienos, kuomet tenka gerokai kitaip pamatyti pasaulį, vertybę, savo santykius su juo, su tikėjimu, bažnyčia, mokslu, tai gali būti gilių atradimų, suvokimų laikas, tačiau tuo pačiu tai gana skausmingas metas. Na ir žuvis. Gali tekti skubiai rimtai imtis rūpintis finansiniais draudimo skolų reikalais, galite būti verčiami skubiai priimti sprendimus, pasistengite atlaikyti spaudimą, pasitelkite intuiciją ir rimtai pasigilinkite į dokumentus.

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00. Knygos per amžius buvo saugomos su pagarba. Nuo senųjų viršelių iki šiuolaikinių sprendimų. Ši tradicija tęsiasi ir šiandien. Charlotte Mažeikiuose kruopščiai aplenkėme knygas, kad jos išliktų tvarkingos ir ilgaamžės. Taip pat spausdiname, kopijuojame, laminuojame ir išame dokumentus, gaminame vizitinės korteles ir antspaudus. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22, internete charlotte.lt. Charlotte – daugiau nei kanceliarinės prekės.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
6: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame į 2014 metus kartu su Enrique Iglesias, December Bueno ir Gente de Zona, Bailando.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Pats laikas užbaigti pirmąją ryto laidos valandą, tai atrėjo visiškai netrukus. Jūsų dėmesio, patys svarbiausi įvykiai šio ryto žiniose, iš karto po to, čia jūsų laukia dar šiek tiek muzikos, na, o aš pas jūsų grįšiu jau po...

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Į Lietuvą sugrįžus pirmiesiams Jungtinių Amerikos valstijų rotacijos kariams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kol kas atvyko iki 100 karių, o likę turėtų atvykti per artimiausią savaitę, iki lapkričio vidurio. Anot jo, sąjungininkų pajėgos bus dislokuotos Pabradėje. Pirmieji atvykę kariai jau nuvežti ten. Tuo metu amerikiečių karinė technika vyksta per jūros uostus ir geležinkelius. Lietuva sulauks dviejų batalionų, sunkių šarvuotojų pajėgų bataliono, kuris sustiprins regiono saugumą ir prireikus suteiks papildomo reagavimo galimybių, bei inžinerinio bataliono, kuris prisidės prie nacionalinės divizijos ir Baltijos gynybos linijos plėtojimo. Skirtingas Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas 9 mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014. Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą, kad ateityje gyventojams nebereikėtų patiems teikti deklaracijų. Tai už juos galėtų padaryti pati institucija. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko Martino Andrijaičio, ilgalaikėje perspektyvoje institucijai gaunant duomenis realiuoju laiku, tradicinių mokesčių deklaracijų apskritai galėtų nebelikti. Pasak jo, institucija jau turi didelę dalį gyventojų turto deklaracijoms reikalingų duomenų, todėl ateityje jas galėtų ne tik parengti, bet ir pateikti automatiškai. Valstybinė mokesčių inspekcija kasmet išskirs ir peržiūrės 3-5 didžiausios mokestinės rizikos sektorius, kuriuose bus vykdoma tikslinė kontrolė. Pirmaisiais metais taip pat siekiama 20% padidinti tikslinių patikrinimų efektyvumą. Didžiausios rizikos šiuo metu nustatomos virtualioje erdvėje, įskaitant skaitmeninės platformas ir kriptoturto sektorių, taip pat statybų ir nekilnojamojo turto srityse. Didesnio dėmesio sulauks ir įmonės, kurių vadovai anksčiau buvo susiję su pridėtinės vertės mokesčio grobstymo schemomis, bei juridiniai asmenys, kurio apyvarta nesiekia 45 tūkstančių eurų PVM registracijos ribos. Latvija šiuo metu negali 300% padidinti naudojimosi geležinkelių infrastruktūra mokesčių už rusiškų grūdų tranzitą ar jį visiškai uždrausti. Po vyriausybės posėdžio pareiškė ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Praėjusią savaitę jis kartu su Estijos ministro pirmininko Kristino Michalo ir Lietuvos prezidentu Gitano Nausėda išsiuntė bendrą laišką Europos vadovų tarybos pirmininkui ir Europos komisijos pirmininkei, ragindami uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per Europos Sąjungą. Rusiškiems grūdams iki šiol netaikytos jokios sankcijos. Be to, šie grūdai net nepriklauso Rusijai. Jų savininkis yra Latvijos strateginių partnerių, Jungtinių Amerikos valstijų, Šveicarijos ir Japonijos bendrovės. Aukšti Rusijos pareigūnai aiškiai pareiškė, kad pagrindinė pasaulinio dyzelino trūkumo priežastis yra karas Irane, o ne Ukrainos smūgiai prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Rusija pasinaudodama spalio 9-osios susitarimo dėl kuro siekia įtikinti Jungtinės Amerikos valstijas paremti jos derybinę poziciją, nurodo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Kremliaus pareigūnų pripažinimas, kad karas Irane yra pagrindinė Jungtinių Amerikos valstijų pasaulinio dyzelinio kuro trūkumo priežastis, pasirodė po neseniai paskelbtų žemesnio rango Rusijos pareigūnų ir ultranacionalistų pareiškimų, kad Ukrainos smūgiai prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas nėra aukštų dyzelinio kuro kainų pasaulyje priežastis.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Šiek tiek po 8 ir mes jau antroje ryto laidos valandoje, kurioje, aišku, kaip ir visada, mes ir muzikos daugiau turim, ir jūsų daugiau prisijungiančių. Ir turbūt tai yra tas laikas, kada mes iš tikrųjų galim drąsiai sakyti, kad po truputėlį ta diena įsivažiuoja, norim to ar ne. Aš kažkaip irgi, kai jau prasideda visi reikalai, galvoju, va, jau ir tas padaryti, ir tas padaryti, ir labai visada yra smagu, kad mes galim pasimatuoti, kiek čia dar visko liko iki savaitgalio. Tai apie jį iš tikrųjų ir labai linkiu galvoti, keliaujant būtent šios dienos ritmu. Ir po keletos kūrinių aš jau pas jūsų grįšiu ir pristatysiu šio ryto

Pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie šią dieną, kaipgi atrodo šitas ketvirtadienis. Tai saulė teka 7 valandos 45 minutės, leisis 18 valandų 24 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Teresė, Galimintas, Domantė ir Leonardas. Na, o šiandien yra ir pasaulinė baltosios lazdelės diena, pasaulinė rankų plovimo diena, tarptautinė kredito unijų diena ir atšvaitų diena. Štai tiek apie šį ketvirtadienį. Mes esam kalbėję, kad tikrai kažkaip visą šią savaitę mes turim labai labai nemažai kiekvieną dieną visokiausių minėtinų progų. Tai aš labai tikiuosi, kad jūs irgi tikrai turit ir savo asmeninių kažkokių švenčių, kurias galit paminėti. O dabar metas etrija, ta proga ir muzika.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvose šį kartą kviečiu jūs apsilankyti 2022 metuose. Ir tų metų 42 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo The Roop darbas Šiluma.

0: Реклама.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos prieš paskutinės rungtynės namuose. Spalio 24 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių miesto centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Jonavos Jonava. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki Mažeikių boulingas. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, spalio 24-ąją, šeštadienį, 15 valandą, tu turi būti stadione.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Dėmesio Mažeikiai. Kalba nuotaikos ministras. Lapkričio 10 dieną Mažeikiuose liūdėti draudžiama.
3: Kaip jie man patinka.
2: Gražiausios meilės dainos gyvai ir iš širdies tik jums. Įsakymas įsigalioja lapkričio 10 vakare Mažeikių kultūros centre. Bilietus platina ticketmarket.lt.
3: Aš tik su ją viena kaip po jų.
4: Mažeikiai FM.

0: reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Ryto daina. Ryto daina.
4: Šiandien ryto dainos rubrikoje kūrinys, kurį tikrai visi puikiai žino. Galbūt ne tą pirmąją, ne tą originalią versiją, galbūt visi labiau žino tą versiją, kurios mes šiandien klausysimės. Bet tai yra ta daina, kuri 2002 metais turbūt tikrai tapo pasauliniu hitu. Ir tai yra Kate Ryan kūrinys Desenchanté. Ir būtent ši daina... Ji buvo remiksuota dar ir 2009-aisiais, tokiu labiau jau elektroniniu šokių muzikos stiliumi. Ir mes keliausim pasiklausyti to, kas kažkuriuo metu buvo tikrai ir topų viršūnėse, ir be proto daug sertifikatų turėjo ir vedė pasaulį iš proto. Tai keliaukim pasiklausyti ir čia, kaip ir minėjau, Kate Ryan ir Desenchanté.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Nacionalinėje krepšinio lygoje tęsiasi žūtbūtinės kovos. Jau šį šeštadienį 16 val. Ventos progimnazijos sporto salėje susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Klaipėdos Neptūnas 2. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki Mažeikių autoservisas. Bilietai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą. Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Dar vieną kūrinį, nesu paruošusi jums eteryje pagroti iš rubrikos Atgal į ateitį ir čia 1997 NSYNC vaikinai ir jų darbas I Want You Back.
2: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8-693-785-17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotės.
5: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
0: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare. Baigėsi eteryje ir antroji ryto laidos valanda, tai labas sakau dar kartą visiems esantiems kartu, jeigu tik galbūt dabar prie mūsų prisijungėt, mes kaip ir visuomet tokiu laiku klausomės žinių. Iš karto po to keliausim prie keletos kūrinių, o po devintos kviesiu jūs jau ir prisijungti tolyn, todėl kad trečioje laidos valandoje čia jūsų laukia dar daugiau jūsų mylimos muzikos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Į Lietuvą sugrįžus pirmiesiams Jungtinių Amerikos valstijų rotacijos kariams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kol kas atvyko iki 100 karių, o likę turėtų atvykti per artimiausią savaitę, iki lapkričio vidurio. Anot jo, sąjungininkų pajėgos bus dislokuotos Pabradėje. Pirmieji atvykę kariai jau nuvežti ten. Tuo metu amerikiečių karinė technika vyksta per jūros uostus ir geležinkelius. Lietuva sulauks 2 batalionų, sunkių šarvuotojų pajėgų bataliono, kuris sustiprins regiono saugumą ir prireikus suteiks papildomo reagavimo galimybių, bei inžinerinio bataliono, kuris prisidės prie nacionalinės divizijos ir Baltijos gynybos linijos plėtojimo. Skirtingas Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas 9 mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014-ųjų. Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą, kad ateityje gyventojams nebereikėtų patiems teikti deklaracijų. Tai už juos galėtų padaryti pati institucija. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko Martino Andrijaičio, ilgalaikėje perspektyvoje institucijai gaunant duomenis realiuoju laiku, tradicinių mokesčių deklaracijų apskritai galėtų nebelikti. Pasak jo, institucija jau turi didelę dalį gyventojų turto deklaracijoms reikalingų duomenų, todėl ateityje jas galėtų ne tik parengti, bet ir pateikti automatiškai. Valstybinė mokesčių inspekcija kasmet išskirs ir peržiūrės 3-5 didžiausios mokestinės rizikos sektorius, kuriuose bus vykdoma tikslinė kontrolė. Pirmaisiais metais taip pat siekiama 20% padidinti tikslinių patikrinimų efektyvumą. Didžiausios rizikos šiuo metu nustatomos virtualioje erdvėje, įskaitant skaitmeninės platformas ir kriptoturto sektorių, taip pat statybų ir nekilnojamojo turto srityse. Didesnio dėmesio sulauks ir įmonės, kurių vadovai anksčiau buvo susiję su pridėtinės vertės mokesčio grobstymo schemomis, bei juridiniai asmenys, kurio apyvarta nesiekia 45 tūkstančių eurų PVM registracijos ribos. Latvija šiuo metu negali 300% padidinti naudojimosi geležinkelio infrastruktūra mokesčių už rusiškų grūdų tranzitą ar jį visiškai uždrausti. Po vyriausybės posėdžio pareiškė ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Praėjusią savaitę jis kartu su Estijos ministro pirmininko Kristino Michalo ir Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda išsiuntė bendrą laišką Europos vadovų tarybos pirmininkui ir Europos komisijos pirmininkei, ragindami uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per Europos Sąjungą. Rusiškiems grūdams iki šiol netaikytos jokios sankcijos. Be to, šie grūdai net nepriklauso Rusijai. Jų savininkis yra Latvijos strateginių partnerių, Jungtinių Amerikos valstijų, Šveicarijos ir Japonijos bendrovės. Aukšti Rusijos pareigūnai aiškiai pareiškė, kad pagrindinė pasaulinio dizelino trūkumo priežastis yra karas Irane, o ne Ukrainos smūgiai prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Rusija pasinaudodama spalio 9-osios susitarimo dėl kuro siekia įtikinti Jungtinės Amerikos valstijas paremti jos derybinę poziciją, nurodo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Kremliaus pareigūnų pripažinimas, kad karas Irane yra pagrindinė Jungtinių Amerikos valstijų ir pasaulinio dizelinio kuro trūkumo priežastis, pasirodė po neseniai paskelbtų žemesnio rango pareigūnų ir ultranacionalistų pareiškimų, kad Ukrainos smūgiai prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas nėra aukštų dizelinio kuro kainų pasaulyje priežastis.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną

0: kuponą. Laukiame jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Šiek tiek po 9, trečioji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda, o čia, kaip ir visada, yra tos rubrikos, kurias jūs labiausiai mėgstat ir norit girdėti. Tai aš, aišku, kalbu apie jūsų top trejetuką, mes tikrai nepraleisim šiandien progos pasiklausyti tų kūrinių, kuriuos jūs labiausiai mėgstat ir mylit. Ir čia visiškai netrukus jūsų dėmesiui ir tos trys dainos, kurias esu šiandien jums parinkusi. Tai šiek tiek daugiau apie tai mes pasikalbėsim, kai susigirdėsim. Dabar metas muzikai, po keletos kūrinių čia ir jūsų top 3. We'll be right back.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611 258888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Širdelių top 3. Grįžtu pas jūs ir pats laikas man jums pristatyti jūsų pačių top 3-tuką. Jau kaip ir minėjau pasisveikinant, kad tai yra tikrai ta rubrika, kuri jūsų yra labai labai mylima ir laukiama visada. Čia mes klausomės 3 dainų iš jūsų mylimiausių dainų sąrašo. Dainų sąrašas yra be galo ilgas. Ir aš visada stengiuosi pagroti tuos kūrinius, kuriuos galbūt mes jau kažkada ir klausėm, bet pakankamai seniai. Tai šiandien 3 kūriniai, 2 iš jų lietuviški, tai lietuviškos muzikos gerbėjams tikrai, manau, gera žinia. Ir mes pradedam nuo Norberto kūrinio Nebekartoti klaidų.
4: Trečia vieta.

0: tai labai džiaugiuosi, kai jūsų top 3 tokie būna ir mano mylimiausios dainos, ir va taip įvyko su tuo antruoju kūriniu. Čia priminsiu, skambėjo Calvin Harris bei Rag & Bone Man darbas Lovers in the Past Life. Nu, mums metas toliau keliauti. Ir čia Jurijus ir Nieko nesakyk.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Knygos per amžius buvo saugomos su pagarba. Nuo senųjų viršelių iki šiuolaikinių sprendimų. Ši tradicija tęsiasi ir šiandien. Šarlot Mažeikiuose kruopščiai aplenkėme knygas, kad jos išliktų tvarkingos ir ilgamžės. Taip pat spausdiname, kopijuojame, laminuojame ir išame dokumentus, gaminame vizitines korteles ir antspaudus. Šarlot Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22, internete charlotte.lt. Šarlot – daugiau nei kanceliarinės prekės.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
3: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
4: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
5: Gintarės top 3.
6: Tai toks buvo jūsų top 3-tukas, tai lietuviškos muzikos mylėtojams tikrai manau, kad pasisekė. O mes toliau keliaujam prie mano topo, čia beje irgi klausysimės vieno lietuviško kūrinio, tik tai pradėsim tai ne nuo jo. Mano topo šiandien pradeda Sia ir Chandelier.
7: Trečia vieta.

0: Kas gi toliau yra mano top 3 tukie? Čia, kaip ir visada, priminsiu, klausomės tų dainų, su kuriomis aš atkeliavau pas jūsų studiją. Tai čia mes klausomės T.I. kartu su Rujana bendro darbo Live Your Life.
1: Antra vieta.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkis stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
0: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
0: Netrukus atrei išgirsit labai gražų kūrinį, kuris rubrikoje Atgal į ateitį atkeliavo iš 1997 kartu su Janet Jackson ir Got Till It's Gone.
2: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau, dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos prieš paskutinės rungtynės namuose. Spalio 24 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių miesto centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Jonavos Jonava. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki Mažeikių boulingas. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, spalio 24-ąją, šeštadienį, 15 valandą, tu turi būti stadione.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Niekur labai toli nepabėkit, lieka visai nedaug laiko mums šioje valandoje, netrukus eteryje dar kartą žinios, patys svarbiausi įvykiai, iš karto po to šiek tiek muzikos, o jau po dešimtos aš sugrįšiu pas jūs.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Į Lietuvą sugrįžus pirmiesiams Jungtinių Amerikos valstijų rotacijos kariams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kol kas atvyko iki 100 karių, o likę turėtų atvykti per artimiausią savaitę, iki lapkričio vidurio. Anot jo, sąjungininkų pajėgos bus dislokuotos Pabradėje. Pirmieji atvykę kariai jau nuvežti ten. Tuo metu amerikiečių karinė technika vyksta per jūros uostus ir geležinkelius. Lietuva sulauks dviejų batalionų, sunkių šarvuotojų pajėgų bataliono, kuris sustiprins regiono saugumą ir prireikus suteiks papildomo reagavimo galimybių, bei inžinerinio bataliono, kuris prisidės prie nacionalinės divizijos ir Baltijos gynybos linijos plėtojimo. Skirtingas Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas 9 mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014-ųjų. Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą, kad ateityje gyventojams nebereikėtų patiems teikti deklaracijų. Tai už juos galėtų padaryti pati institucija. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko Martino Andrijaičio, ilgalaikėje perspektyvoje institucijai gaunant duomenis realiuoju laiku, tradicinių mokesčių deklaracijų apskritai galėtų nebelikti. Pasak jo, institucija jau turi didelę dalį gyventojų turto deklaracijoms reikalingų duomenų, todėl ateityje jas galėtų ne tik parengti, bet ir pateikti automatiškai. Valstybinė mokesčių inspekcija kasmet išskirs ir peržiūrės 3-5 didžiausios mokestinės rizikos sektorius, kuriuose bus vykdoma tikslinė kontrolė. Pirmaisiais metais taip pat siekiama 20% padidinti tikslinių patikrinimų efektyvumą. Didžiausios rizikos šiuo metu nustatomos virtualioje erdvėje, įskaitant skaitmeninės platformas ir kriptoturto sektorių, taip pat statybų ir nekilnojamojo turto srityse. Didesnio dėmesio sulauks ir įmonės, kurių vadovai anksčiau buvo susiję su pridėtinės vertės mokesčio grobstymo schemomis, bei juridiniai asmenys, kurio apyvarta nesiekia 45 tūkstančių eurų PVM registracijos ribos. Latvija šiuo metu negali 300% padidinti naudojimus geležinkelių infrastruktūra mokesčių už rusiškų grūdų tranzitą ar jį visiškai uždrausti. Po vyriausybės posėdžio pareiškė ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Praėjusią savaitę jis kartu su Estijos ministro pirmininko Kristina Michalo ir Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda išsiuntė bendrą laišką Europos vadovų tarybos pirmininkui ir Europos komisijos pirmininkei, ragindami uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per Europos Sąjungą. Rusiškiems grūdams iki šiol netaikytos jokios sankcijos. Bet o šie grūdai net nepriklauso Rusijai. Jų savininkis yra Latvijos strateginių partnerių, Jungtinių Amerikos valstijų, Šveicarijos ir Japonijos bendrovės. Aukšti Rusijos pareigūnai aiškiai pareiškė, kad pagrindinė pasaulinio dyzelino trūkumo priežastis yra karas Irane, o ne Ukrainos smūgiai prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Rusija pasinaudodama spalio 9-osios susitarimo dėl kuro siekia įtikinti Jungtinės Amerikos valstijas paremti jos derybinę poziciją, nurodo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Kremliaus pareigūnų pripažinimas, kad karas Irane yra pagrindinė Jungtinių Amerikos valstijų ir pasaulinio dyzelinio kuro trūkumo priežastis, pasirodė po neseniai paskelbtų žemesnio rango pareigūnų ir ultranacionalistų pareiškimų, kad Ukrainos smūgiai prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas nėra aukštų dyzelinio kuro kainų pasaulyje priežastis.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Dabartinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: Rytas su Gintare.
1: Ir pagaliau mes atkeliaujame į tą ryto laidos valandą, kurioje ir klausomės tos muzikos, kuri mums iš tikrųjų turbūt kelia labai daug įvairiausių nostalgiškų jausmų, labai daug gerų jausmų ir tokių, su kuriais mes drąsiai galim sutikti keliauti laiku kartu su muzika. Ta ir darysim šioje valandoje po keletos kūrinių. Čia aš jau jums pristatysiu ir šios dienos muzikinę ruletę, tai kol kas nesakau, kurios metus keliausim, niekur nepabėkit, netrukus sužinosim.

0: Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
2: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
2: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
5: Radijo archyvai.
6: Keliaukim toliau ir keliaukim tiesiai į 2023-uosius. Tų metų, 42-ojo metų savaitėje, mūsų etryje debiutavo Brainstorm ir 8-ojo kambario bendras darbas Dangus įkrito.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

Nuostabus laikas iš tiesų keliauti mums kartu su muzika ir tokiu metu, kai galbūt grukšnuojat kavą arba galbūt ir darbuojatės, taip pat laikas iš tikrųjų pasiklausyti tų trijų kūrinių, kurie šiandien mus nukelia muzikinėje ruletėje į 2014 metus. Ir pirmoji daina čia debiutinis amerikiečių dainininkės ir dainų autorės Meghan Trainor singlas, išleistas 2014 birželio 30 All About The Bass. Daina buvo įtraukta į jos išplėstinį albumą Zeitzel, na ir pati daina buvo labai išgirta kritikų, buvo labai girtas ir pats kūrinys ir ta įsimintina žinutė, o kiti visgi ją vadino tokia neįprasta ir netgi kritikavo apie dėl teksto ir daina buvo nominuota daugybėje apdovanojimų ir pagyrimų. Skaitant metų įrašo metų dainos apdovanojimus Grammy apdovanojimuose, na ir 2010-aisiais tai buvo perkamiausia moters atlikėjos daina Jungtinėse valstijose ir gavo Amerikos įrašų pramonės asociacijos deimantinį sertifikatą.

Keliaujam toliau ir toliau muzikinėje ruletėje mes pasitinkam dar vieną kūrinį, kuris topų viršūnėse tikrai buvo, manau, kad labai įsimintinai. Čia anglų dainininkės ir dainautorės Jessie J, amerikiečių dainininkės ir dainautorės Ariana Grande bei Trinidado reperės Nicki Minaj darbas Bang Bang. Jie 2014 metais Liepos 28 išleido Lava ir Republic Records leidyklos. Na ir Bang Bang debiutavo šeštoje, vėliau pasiekė trečiąją vietą JAV Billboard Hot 100 tope. Jungtinėje karalystėje debiutavo pirmoje vietoje, tapo trečiuoju Jessie, antruoju Grandes ir pirmuoju Minaj singlu pasiekusiu pirmąją vietą tope.

Nu, su kokiu kūriniu mes šiandien su jumis pabaigsim muzikinės ruletės mūsų kelionę, tai čia mes keliausim prie jau mums šiandien girdėtos atlikėjos ir tikrai labai gražus jos darbas. Tai yra Nicki Minaj ir jos kūrinys Anaconda, tai nebuvo išleista, tai tų pačių 2014 rugpjūčio 4-ąją. Ir pati daina sumušė po vaizdo klipo išleidimo rekordą Vevo platformoje lygiai taip pat kritikų neliko nepastebėta. Daina pateko ir į dešimtuką Australijoje, Kanadoje, Airija, Naujojoje, Zelandijoje ir Jungtinėje karalystėje, į 40-ką daugelyje kitų šalių. Per apdovanojimus lygiai taip pat tiek MTV ar ne, tiek Grammy ši daina neliko be dėmesio, o mes keliaujam ir po 12 metų ją prisimenam ir pasiklausom. My anaconda don't, my anaconda don't, my anaconda don't want none unless you got buns, hun. Boy, Tway named Troy, used to live in Detroit. Bitch, so

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
6: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Toliau keliamas laiku kartu su muzika. Čia 2005 LMC kartu su New Radicals. Don't let go.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Nacionalinėje krepšinio lygoje tęsiasi žūtbūtinės kovos. Jau šį šeštadienį 16 valandą Ventos progimnazijos sporto salėje susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Klaipėdos Neptūnas 2. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki Mažeikių autoservisas. Bilietai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Štai ir viskas, šioje valandoje tiek, netrukus jūsų laukia jau ir šiek tiek muzikos, bei aišku žinios, taip pat svarbiausi įvykiai jau netrukus ir bus išgirsti, o iš karto po to mes su jumis keliausim į paskutinę ryto laidos valandą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, kad jau panaudota daugiau nei 45% gynybai suplanuotų lėšų, o tai daroma greičiau nei pernai. Viceministro teigimu, dėl pernai nepanaudoto 36 milijonų iš valstybės gynybos fondo buvo daromas didžiulis komunikacinis spaudimas, nors visas gynybos biudžetas siekia 3,3 milijardo, kurie buvo iš esmės panaudoti. Anot jo, dažniausiai iššūkių kyla ties sisteminiais pirkimais, kuriuose dalyvauja ne vien Lietuva, bet kelios valstybės. Jo teigimu, dar viena sisteminė problema yra personalo trūkumas perkančiosiose organizacijose. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, po pertraukos sugrįžęs prie buvusių KGB bendradarbių išslaptinimo klausimo, nutarė diskusijas apie tai ateityje pratesti už uždarų durų. Komiteto posėdėje dalyvavęs valstybės saugumo departamento atstovas Algirdas Bložė pažymėjo, kad informacija apie bendradarbiavimą su KGB yra jautri ir nepraradusi aktualumo. Seimas nepritarė sveikatos draudimo įstatymo pataisoms siūlančioms stacionarių palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugų trukmę nustatyti atsižvelgiant į individualius pacientų sveikatos poreikius, o ne vien iš anksto nustatytą apmokėjimo terminą. Projektas nebuvo atmestas, jis grąžintas iniciatoriams tobulinti. Lenkijos premjero ir gynybos ministro nužudimo planavimu kaltinama 66 metų vyras bute laikė savo darbus sprogmenis, pranešė prokurorai. Lenkijos pareigūnai po vyro sulaikymo sekmadienį jo namuose rado 14 dalykų, žurnalistams sakė prokuratūros atstovas. Jis nurodė, kad šviesos ir garso granatoje rasti metaliniai rutuliukai, greičiausiai buvo sprogstamieji įtaisai, panašus į skeveldrines granatas. Įtariamasis pagal Lenkijos privatumo įstatymus vadinamas tik Kšištofu N, bendradarbiauti buvo pasitelkęs kitus ginkluotus asmenis. Jam pateikti kaltinimai dėl 9 nusikalstamų veikų, įskaitant planavimą jėga nuversti valstybės valdžią. Vyras savo kaltės nepripažino ir atsisakė pateikti paaiškinimus. Jei bus pripažintas kaltu, jam grės laisvės atėmimas nuo 2 iki 15 metų. Lenkijoje, NATO ir ES rytinėme flange esančioje šalyje po pastarojo metų išpolių panaudojant peilius bangos galioja aukšto lygio parengtis. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos nenutraukė dalyjimosi žvalgybos informacija su Ukraina. Jungtinės Amerikos valstijos siekia užbaigti karą ir šiuo tikslu bendradarbiauja tiek su Ukraina, tiek su Rusija. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha pareiškė, kad Ukraina ir toliau gauna žvalgybos informaciją iš Jungtinių valstijų. Jungtinių Amerikos valstijų Senato ginkluotojų pajėgų komiteto pirmininkas sakė, kad Jungtinių Amerikos valstijų ir Ukrainos dalyjimosi žvalgybos informacija yra abipusis, o tai itin svarbu dabartinėje saugumo situacijoje, kuri yra pavojingiausia pasaulyje per ilgą laiką.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau, dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos

0: Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
1: Mažeikiai FM. Rytis su Gintarė.
2: Šiek tiek po 11 ir tai reiškia, kad mes su jumis jau keliaujame ten, kur turbūt visi labiausiai šiandien norim būti. Ketvirtadienis, mažasis savaitgalis ir tai reiškia, kad pietų pertrauka tikrai yra vienas iš tų etapų, kai turbūt mes labiausiai norim jo sulaukti ir galbūt jau pradėti galvoti ir apie ketvirtadienio vakarą. Tai likit ir toliau kartu, mūsų laikas netrukus tęsis po keletos kūrinių, aš pas jūsų sugrįšiu ir pristatysiu jums ir rubriką Senas geras.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 06 39 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87 645.
1: Dėmesio Mažeikiai. Kalba nuotaikos ministras. Lapkričio 10 dieną Mažeikiuose liūdėti draudžiama. Gražiausios meilės dainos gyvai ir iš širdies tik jums. Įsakymas įsigalioja lapkričio 10 vakare Mažeikių kultūros centre. Bilietus platina ticketmarket.lt.
2: Aš tik su ją viena kaipuoju.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Legendinė daina.
9: Visai smagu čia šiandien su jumis leisti laiką, bet žiūriu, kad po truputėlį mes jau labai stipriai keliavim link dienos vidurio. Taip pat laikas jau ir rubrikai Senas geras mūsų etrijo. Čia šiandien amerikiečių dainininkė Gwen Stefani ir jos kūrinys iš 2006 metais išleisto albumo The Sweet Escape. Na ir pati daina kartu su Eikonu buvo parašyta ir kuris taip pat yra beje ir pagrindinis atlikėjas. Na ir jis sukūrė dainą remdamasis jos ankstesnių darbų su No Doubt, o Stefani vėliau pakomentavo, kad tai jie nuvedė ant geltono kelio link No Doubt albumo, kurį galbūt įrašysiu. The Sweet Escape yra toks kaip ir atsiprašymas daina už kivirčą ir kaip titulinė albumo daina, jos pavadinimas buvo pasirinktas siekiant padėti reklamuoti Stefani muziką ir mados linijas. Na ir sulaukė iš tikrųjų šitas kūrinys ir komercinės sėkmės tiek pagrindinėse, tiek suaugusių šiuolaikinės muzikos rinkose. Ir pasiekė daugumos topų dešimtuką, užėmė pirmąją vietą Naujosios Zelandijos singlų tope. The Sweet Escape taip pat sulaukė puikių muzikos kritikų atsiliepimų, buvo girta kompozicija, bet kritikuotas Eikono pasirodymas.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Knygos per amžius buvo saugomos su pagarba. Nuo senųjų viršelių iki šiuolaikinių sprendimų. Ši tradicija tęsiasi ir šiandien. Šarlot Mažeikiuose kruopščiai aplenkėme knygas, kad jos išliktų tvarkingos ir ilgamžės. Taip pat spausdiname, kopijuojame, laminuojame ir išame dokumentus, gaminame vizitines korteles ir antspaudus. Šarlot Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22, internete charlotte.lt. Šarlot – daugiau nei kanceliarinės prekės. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.

0: 2012. Spalio 15 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Psy, Gangnam Style.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Štai tiek, mėlyjei, šiandien mes su jumis susigirdėsim dabar jau rytoj, penktadienyje. O, kaip gera sakyti. Šiek tiek po septintos rytoj ryte lauksiu jūsų prisijungiant. Ačiū, kad buvot kartu, kad klausot, kad esat ir geros likusios dienos, o dabar, aišku, skanaus.

0: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, kad jau panaudota daugiau nei 45% gynybai suplanuotų lėšų, o tai daroma greičiau nei pernai. Viceministro teigimu, dėl pernai nepanaudoto 36 milijonų iš valstybės gynybos fondo buvo daromas didžiulis komunikacinis spaudimas, nors visas gynybos biudžetas siekia 3,3 milijardo, kurie buvo iš esmės panaudoti. Anot jo, dažniausiai iššūkių kyla ties sisteminiais pirkimais, kuriuose dalyvauja ne vien Lietuva, bet kelios valstybės. Jo teigimu, dar viena sisteminė problema yra personalo trūkumas perkančiosiose organizacijose. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, po pertraukos sugrįžęs prie buvusių KGB bendradarbių išslaptinimo klausimo, nutarė diskusijas apie tai ateityje pratesti už uždarų durų. Komiteto posėdėje dalyvavęs valstybės saugumo departamento atstovas Algirdas Bložė pažymėjo, kad informacija apie bendradarbiavimą su KGB yra jautri ir nepraradusi aktualumo. Seimas nepritarė sveikatos draudimo įstatymo pataisoms siūlančioms stacionarių palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugų trukmę nustatyti atsižvelgiant į individualius pacientų sveikatos poreikius, o ne vien iš anksto nustatytą apmokėjimo terminą. Projektas nebuvo atmestas, jis grąžintas iniciatoriams tobulinti. Lenkijos premjero ir gynybos ministro nužudimo planavimu kaltinamas 66 metų vyras būte laikė savo darbus sprogmenis, pranešė prokurorai. Lenkijos pareigūnai po vyro sulaikymo sekmadienį jo namuose rado 14 dalykų, žurnalistams sakė prokuratūros atstovas. Jis nurodė, kad šviesos ir garso granatoje rasti metaliniai rutuliukai, greičiausiai buvo sprogstamieji įtaisai, panašus į skeveldrines granatas. Įtariamasis pagal Lenkijos privatumo įstatymus vadinamas tik Kšištofu N. bendradarbiauti buvo pasitelkęs kitus ginkluotus asmenis. Jam pateikti kaltinimai dėl 9 nusikalstamų veikų, įskaitant planavimą jėga nuversti valstybės valdžią. Vyras savo kaltės nepripažino ir atsisakė pateikti paaiškinimus. Jei bus pripažintas kaltu, jam grės laisvės atėmimas nuo 2 iki 15 metų. Lenkijoje, NATO ir ES rytiniame flange esančioje šalyje po pastarojo metų išpolių panaudojant peilius bangos galioja aukšto lygio parengtis. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos nenutraukė dalijimosi žvalgybos informacija su Ukraina. Jungtinės Amerikos valstijos siekia užbaigti karą ir šiuo tikslu bendradarbiauja tiek su Ukraina, tiek su Rusija. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha pareiškė, kad Ukraina ir toliau gauna žvalgybos informaciją iš Jungtinių valstijų. Jungtinių Amerikos valstijų Senato ginkluotojų pajėgų komiteto pirmininkas sakė, kad Jungtinių Amerikos valstijų ir Ukrainos dalijimosi žvalgybos informacija yra abipusis, o tai itin svarbu dabartinėje saugumo situacijoje, kuri yra pavojingiausia pasaulyje per ilgą laiką.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo

0: ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platurių posočių žinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime Riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti Riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data spalio 15-ąją. Nusikelkime į 2001-osius. Debiutinį solo albumą išleido buvęs Kauno grupės L Plus lyderis Linas Adomaitis. Tuo metu sceninį Adams pseudonimą naudojęs atlikėjas pirmąjį diską pavadino Opa Ba. Jame jūs galite rasti ne tik gerai žinomą titulinę dainą, bet ir Andriaus Mamontovo Tik neužges cover.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: 8 šalies profesinės sąjungos nepritarė prezidento siūlomai naujų užsieniečių laikino įdarbinimo tvarkai ir ragina iš naujo įvertinti galimas jos pasekmes Lietuvos darbuotojams bei darbo rinkai. Profsąjungoms didžiausia susirūpinimo kelia tai, kad siūloma dar labiau susieti užsieniečio teisę dirbti ir gyventi Lietuvoje su konkrečiu darbdaviu. Jų teigimu, tokiu atveju darbuotojai būtų sunku pakeisti darbą net ir susidūrus su neišmokamu atlyginimu, netinkamomis darbo sąlygomis ar kitais pažeidimais. Teisėsaugai tiriant verslininko Ivano Paleičiko anksčiau iš dalies valdytos nuostolingos Trakų rajono vaivorykštinių pietakio auginimo bendrovės Višnet galimai apgaulinga apskaita, įmonė investavusi Ukrainos verslininkė per teismą bando iš įmonės atgauti 4,6 milijonus eurų. Tuo metu dabartinis Višnet savininkas ir vadovas Vaidas Juodis pabrėžė, kad ukrainietis nepasitenkinimas akcijų pirkimo opcionų sutarties pasekmėmis nei rodo apgaulės ar nesąžiningų veiksmų. Jo manimu ieškiniu siekiama išvengti atsiskaitimo su kreditoriais. Valstybinėje energetikos reguliavimo tarybai leidus dujų importuotojams pirkti dujas pagal amerikietiškai Henry Hub indeksą, kuris laikomas stabilesniu nei europinis Niderlandų TTF, ekspertai sako, kad tai galėtų sumažinti priklausomybę nuo didelio Europos rinkos viravimų. Vis dėlto jų teigimu tai negarantuoja mažesnės dujų kainos vartotojams. Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas teigia, kad tiekėjų diversifikacija yra naudinga, tačiau galutinė dujų kaina daugiausiai lems geopolitinė padėtis. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė, kad bendrovė energijos skirstimo operatorius būtų įpareigota mokėti kompensacijas vartotojams, jei elektros tiekimo sutrikimai dėl įvairių gamtos stichijų tęsis ilgiau negu 24 valandas. Komitetas tokioms energetikos įstatymo pataisoms pritarė bendru sutarimu, be jokių diskusijų. Be to siūloma numatyti būtinų bei pagrįstų tiesioginių išlaidų gyventojams atlyginimo tvarką. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustatė galimų išlaidų ribas, kompensacijų dydžių limitus. Dabar kompensacijos dėl elektros tiekimo sutrikimų priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, o nuo kitų metų įsigaliotų 48 valandų terminas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Reklama.
1: Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos prieš paskutinės rungtynės namuose. Spalio 24 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių miesto centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Jonavos Jonava. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki Mažeikių boulingas. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, spalio 24-ąją, šeštadienį, 15 valandą, tu turi būti stadione.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį be lietaus, šils iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur tvyros rūkas. Dieną šiek tiek palis. Naktį vės iki 2-4, dieną šils iki 12-15 laipsnių.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: NBA iki sezoninėse rungtynėse susitiko du Lietuvos krepšininkai Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis. Abu buvo tarp savo komandų lyderių, o pergalę šventė rezultatyviausiai Čikagos Bulls gretose žaidęs Buzelis. Bulls išvyko 125-104 nugalėjo Milwaukee Bucks. Trečiadienio vakarą Vilniaus kibirkšties klubas po 12 metų pertraukos sugrįžo į Eurolygą ir tą padarė itin griausmingai. Sostinėje vykusiose pirmosiose rungtynėse Vilnietis rezultatu 103-65 sutriuškino Atėnų Atenaikos komandą. Trečiadienį tęsėsi Karalius Mindaugo taurės pirmojo etapo kovos. Antrąjį laimėjimą įsirašė Gargždai, kurie svečių arenoje 101-86 susitvarkė su Kėdainių Nevėžiu. Saulės mieste vykusias Europos taurės rungtynėse Dariaus Songailos treniruojama Šiaulių klubas patyrė nesėkmę. Įtemptoje kovoje šiauliečiai rezultatu 75-93 krito prieš Klušo Napokos UBT komandą. Lietuvos futbolo federacija sulaukė žinių iš UEFA drausmės komiteto. Patvirtinta, jog Lietuvos rinktinės puolėjas Armandas Kučys buvo nubaustas dviejų rungtynių diskvalifikacija ir šiais metais su Lietuvos rinktinės marškinėliais jo aikštėje nebeišvysime. Lietuvis po pastarųjų UEFA tautų lygos prieš Azerbaidžaną rungtynių gavo tiesioginę raudoną kortelę. O spalio 14 buvo oficialiai patvirtinta futbolininkui skirta bausmė – praleisti dviejas artimiausias Lietuvos rinktinės rungtynes. UEFA čempionų lygos sužaisti dar 7 susitikimai. Paryžiaus Saint-Germain futbolininkai palaužė Manchester City ekipą, tuo tarpu Madrido Real klubas surinkė įspūdingą sugrįžimą Romoje. Romos olimpinėme stadione vykusioje akistatoje lemiamų metu Real komanda išsigelbėjo ir rezultatu 4-3 pranoko Romos komandą. Etihad stadione surinktoje kovoje Man City ekipa rezultatu 2-4 krito prieš PSG futbolininkus. Triuškinama pergalė iškovojo Liverpool klubas. Austrija vykusiose rungtynėse Liverpoolo futbolininkai rezultatu 3 sutriškino Linco Lask ekipą.
2: Sporto naujienos.

0: kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas sarmat, ne nams. Nė ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langie.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Nacionalinėje krepšinio lygoje tęsiasi žūtbūtinės kovos. Jau šį šeštadienį 16 valandą Ventos progimnazijos sporto salėje susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Klaipėdos Neptūnas 2. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki Mažeikių autoservisas. Bilietai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data spalio 15-ąją. 2001-aisiais išleistas grupės Steps hitų rinkinys Gold Greatest Hits, debiutavęs iškart pirmoje Britanijos topo vietoje. Šalyje parduotas 1,2 milijono vienetų tiražu. Jame buvo ir 4 anksčiau nepublikuotos dainos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio? Užrašinės? Priemonių darbui? O gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, kad jau panaudota daugiau nei 45% gynybai suplanuotų lėšų, o tai daroma greičiau nei pernai. Viceministro teigimu, dėl pernai nepanaudoto 36 milijonų iš valstybės gynybos fondo buvo daromas didžiulis komunikacinis spaudimas, nors visas gynybos biudžetas siekia 3,3 milijardo, kurie buvo iš esmės panaudoti. Anot jo, dažniausiai iššūkių kyla ties sisteminiais pirkimais, kuriuose dalyvauja ne vien Lietuva, bet kelios valstybės. Jo teigimu, dar viena sisteminė problema yra personalo trūkumas perkančiosiose organizacijose. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, po pertraukos sugrįžęs prie buvusių KGB bendradarbių išslaptinimo klausimo, nutarė diskusijas apie tai ateityje pratesti už uždarų durų. Komiteto posėdėje dalyvavęs valstybės saugumo departamento atstovas Algirdas Bložė pažymėjo, kad informacija apie bendradarbiavimą su KGB yra jautri ir nepraradusi aktualumo. Seimas nepritarė sveikatos draudimo įstatymo pataisoms siūlančioms stacionarių palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugų trukmę nustatyti atsižvelgiant į individualius pacientų sveikatos poreikius, o ne vien iš anksto nustatytą apmokėjimo terminą. Projektas nebuvo atmestas, jis grąžintas iniciatoriams tobulinti. Lenkijos premjero ir gynybos ministro nužudymo planavimu kaltinamas 66 metų vyras bute laikė savo darbus sprogmenis, pranešė prokurorai. Lenkijos pareigūnai po vyro sulaikymo sekmadienį jo namuose rado 14 dalykų, žurnalistams sakė prokuratūros atstovas. Jis nurodė, kad šviesos ir garso granatoje rasti metaliniai rutuliukai, greičiausiai buvo sprogstamieji įtaisai, panašus į skeveldrines granatas. Įtariamasis pagal Lenkijos privatumo įstatymus vadinamas tik Kšištofu N. bendradarbiauti buvo pasitelkęs kitus ginkluotus asmenis. Jam pateikti kaltinimai dėl 9 nusikalstamų veikų, įskaitant planavimą jėga nuversti valstybės valdžią. Vyras savo kaltės nepripažino ir atsisakė pateikti paaiškinimus. Jei bus pripažintas kaltu, jam grės laisvės atėmimas nuo 2 iki 15 metų. Lenkijoje NATO ir ES rytinėme flange esančioje šalyje po pastarojo metų išpolių panaudojant peilius bangos galioja aukšto lygio parengtis. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos nenutraukė dalijimosi žvalgybos informacija su Ukraina. Jungtinės Amerikos valstijos siekia užbaigti karą ir šiuo tikslu bendradarbiauja tiek su Ukraina, tiek su Rusija. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha pareiškė, kad Ukraina ir toliau gauna žvalgybos informaciją iš Jungtinių valstijų. Jungtinių Amerikos valstijų Senato ginkluotojų pajėgų komiteto pirmininkas sakė, kad Jungtinių Amerikos valstijų ir Ukrainos dalijimosi žvalgybos informacija yra abipusis, o tai itin svarbu dabartinėje saugumo situacijoje, kuri yra pavojingiausia pasaulyje per ilgą laiką.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8-693-785-17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotes. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos!
4: Kelios minutės jau po 13, o mūsų eteryje prasideda geros dienos. Prie mikrofono Šobertas, labas visiems. Tai iki pat vakaro draugausim, jeigu liksite mūsų bangoje, o laidos pradžioje visuomet aš kviečiu jūs prie virtualaus kalendoriaus. Šiandien ketvirtadienis, jau spalio 15 ir mes oficialiai įpusėjome rudenėlį. Šiandien pasaulinė baltosios lazdelės diena, Šventa Teresė, pasaulinė rankų plovimo diena, neužmirškit to padaryt, tarptautinė kreditų unijų diena ir atšvaitų diena. Šiandien Teresė, Galimintas, Domantė ir Leonardas švenčia vardo dieną. Sveikinam varduvininkus bei skubam prie muzikinio kalendoriaus. 1981-aisiais būtent spalio 15-ąją gimė amerikiečių dainininkė, dainų autorė, muzikos kritikų, tiesiog ji praminta yra hip-hopo solo princesė. Kalbame apie Kišiją Meišyje Kol, mergautinė jos pavardė Johnson. Mes ją žinome sceniniu aišku vardu Kišiją Kol. Tai sveikinam ją su gimtadieniu ir kartu su Sin Paulu. Kažkada įdainavo vieną puikią dainą, kuri dabar ir skamba mūsų eteryje.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti kviečia grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje 2014 metais. O tuomet 15 pozicijoje sutinkame Tiesto darbą Red Light.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Super hitas.
5: Radio hitas.
2: Super hitas, radio hitas. 2025 spalio mėno kaip dabar. Grojamiausių dainų 30-uke mūsų radio stotyje EVB. Valandų

0: knygos per amžius buvo saugomos su pagarba. Nuo senųjų viršelių iki šiuolaikinių sprendimų. Ši tradicija tęsiasi ir šiandien. Charlotte Mažeikiuose kruopščiai aplenkėme knygas, kad jos išliktų tvarkingos ir ilgaamžės. Taip pat spausdiname, kopijuojame, laminuojame ir išame dokumentus, gaminame vizitines korteles ir antspaudus. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22, internete charlotte.lt. Charlotte – daugiau nei kanceliarinės prekės.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Mažeikiai FM.
3: New music.
2: Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus, o šiandien debesuota, kai kur dar trumpai palinos, vėjas nepastovios krypties silpnas, tik vakarinėme šalies pakraštyje, vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienį Lietuvoje lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 1-6 pajūryje 7-10 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio, rytoj dieną 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną šalyje kai kur trumpai palis, naktį vietomis boluos rūkas, vėjas naktį pietų pietryčių dieną nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 1-6 pajūryje 7-10 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur ir šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Šeštadienio dieną džiaugsimės 11-15 laipsnių šilumą. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 5, rytoj dieną iki 13 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 6, o dieną taip pat 13 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti.
2: Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
6: Mažeikiai FM.
3: Eteryje laida Geros dienos.
7: Auksinis hitas.
3: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas kviečia mus į 2001 metus ir prisipažinsiu, kad to kūrinio aš nepamenu, kol neišgirdau pirmųjų akordų. Tuomet supratau, kad tikrai girdėta ir suprantu, kodėl ji kažkada buvo vieną savaitę pati pačiausia Didžiojoje Britanijoje. Taigi 2001 vieną savaitę topo viršūnėje DJ Pete Piper and Master of Ceremonies. Do you really like it?
8: Into the Dragon.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt mane. Visa informacija internete puslapė langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 14 svarbiausios žinios, o link jų mus lydi puikus duetas. Khalidas ir Ed Sheeranas. Beautiful

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas ketvirtadienį išvyko į Briuselį, kur dalyvaus Europos vadovų tarybos susitikime. Dvi dienas truksančiame susitikime bus aptariami derybų dėl Europos Sąjungos daugiametės finansinės programos, aukštų energijos kainų, konkurencingumo, paramos Ukrainai, Europos Sąjungos plėtros ir reformų, gynybos ir saugumo, migracijos klausimai. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai susitikimo metu ketina kelti klausimą ir dėl rusiškų grūdų tranzito per Europos Sąjungą uždraudimo. Praėjusią savaitę Baltijos šalių vadovai išsiuntė bendrą laišką Europos vadovų tarybos pirmininkui ir Europos komisijos pirmininkei. Laiške trijų šalių lyderiai pabrėžė, kad atakuodama Ukrainos krovininius laivus, geležinkelius ir kitus svarbius prekybos kelius, Rusija siekia susilpninti Ukrainos ekonomiką. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas svarstė siūlymus įpareigoti degalines degalų kainas nustatyti vieną kartą per parą, taip pat kainas skelbti viešai realiu laiku. Siūlymui dėl kainos nustatymo vieną kartą per parą nepagailėta kritikos. Komitetas galiausiai išbraukė jį iš įstatymo projekto, tačiau pritarta siūlymui, kad degalų kainos būtų skelbiamos realiu laiku. Klausimas dėl degalų kainų nustatymo svarstomas ne pirmą kartą. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas dar vasarą buvo padaręs pertrauką svarstymą. Ar įteisinti degalų kainų keitimą kartą per parą. Jo narių tada neįtikino nei ministerijos atstovų paaiškinimai, nei pats projektas. Jungtinė Amerikos valstybių prezidento administracija pareiškė, kad neturi nieko bendra su Starlink palydovinės sistemos veikimo Ukrainoje apribojimais. Ukrainos prezidento aukščiausi patarėjai surengė derybas su Baltųjų rūmų centrinės žvalgybos agentūros ir Pentagono pareigūnais. Jie siekė išsiaiškinti, ar Vašingtonas priėmė sprendimą apriboti palydovinį ryšį ir kaip situaciją būtų galima ištaisyti. Baltųjų rūmų atstovai ukrainiečiams pasakė, kad jie nekontroliuoja bendrovės SpaceX. Palydovinis ryšys pradėjo gesti, kai dronai skrėjo didesnio nei 160 km per valandą greičiu, o kai kuriais atvejais signalas dingdavo ir didesnį nei 80 km per valandą greičiu. Tai labai apsunkino gynybos pajėgų kovinės misijas, ypač paveikė perėmėjų dronų veikimą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas mano, kad naujausi Jungtinių Amerikos valstybių prezidento suartėjimas su Rusija lėmė didelis politinis spaudimas šalies viduje. Iki Jungtinių Amerikos valstybių kongreso kadencijos vidurio rinkimų likus vos kelioms savaitėms, Trumpas yra priremtas prie sienos. Pasak ministro, istorija rodo, kad kai kurių šalių vadovai patiria spaudimą šalies viduje. Jie ieško išeities užsienio politikoje. Jis pridūrė manantis, kad šis Trumpo žingsnis galiausiai atsigręš prieš jį patį. Sprendimas sulaukė griežtos sąjungininkų Europos ir pačios Jungtinėse valstijose kritikos, kaip ir vėlesnis Trumpo raginimas vietoj Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio išrinkti naują šalies vadovą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį be lietaus, šils iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus kai kur tvyros rūkas. Dieną šiek tiek palis. Naktį vės iki 2-4, dieną šils iki 12-15 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis po sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
4: Šiek tiek jau po 14 valandos eteryje prasideda antroji geros dienos valanda. Šią valandą visiškai netrukus turėsime kelionę į gerą prisiminti. Taip pat laukia lietuviškas top trietukas, žinoma informacija apie orus, laukia ir savaitės naujiena. Visų laikų geriausia muzika, jau puiki ketvirta dieninė nuotaika lydimus, tad likime drauge. Visiškai netrukus žadėtojai gerą prisiminti.

0: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, keliaujame į 2012 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke. 81 pozicijoje Ed Sheeranas, Give Me Love.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83 0618 700 83 3.
1: Dėmesio Mažeikiai. Kalba nuotaikos ministras. Lapkričio 10 dieną Mažeikiuose liūdėti draudžiama.
2: Kaip jie man patinka.
1: Gražiausios meilės dainos gyvai ir iš širdies tik jums. Įsakymas įsigalioja lapkričio 10 vakare Mažeikių kultūros centre. Bilietus platina ticketmarket.lt.
2: Aš tik su ją viena kaipuoju.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus, o šiandien debesuota, kai kur dar trumpai palinos, vėjas nepastovios krypties silpnas, tik vakarinėme šalies pakraštyje, vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienį Lietuvoje lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 1-6 pajūryje 7-10 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio, rytoj dieną 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną šalyje kai kur trumpai palis, naktį vietomis boluos rūkas, vėjas naktį pietų pietryčių dieną nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 1-6 pajūryje 7-10 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur ir šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Šeštadienio dieną džiaugsimės 11-15 laipsnių šilumą. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 5, rytoj dieną iki 13 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 6, o dieną taip pat 13 laipsnių šilumos.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas kviečia garsinti radio imtuvus šiandien pas mus 2025. Ir pradėkim nuo trečią kart puikiai atgimusio Lino Adomavičio kūrinio Pasaulis gražus.

nevertas. Na tikrai, nedažnai pas mus Igorį sutikti lietuviškame top trietuke, bet kai apsilanko, tai su trenksmu. Priminsiu, kad turėjom Jauliną Adomaitį Pasaulis gražus, trečioji versija Igoris Jermolenko Aš jos nevertas, turime ir puikų duetą Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė Aš pakeliuoju.

0: Reklama.
1: Lis, nelis, plauti, neplauti.
2: Už tokią kainą žinoma, kad plauti. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį, bet kokį.
2: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
2: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovos kardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
4: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda baigėsi, o ją uždaro senai begirdėtas, originaliai skambantis Dante Toma darbas Miss California. Lygiai 15, svarbiausios žinios, o po jų mes ir vėl susigirdim.

0: Reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas ketvirtadienį išvyko į Briuselį, kur dalyvaus Europos vadovų tarybos susitikime. Dvi dienas truksančiame susitikime bus aptariami derybų dėl ES daugiametės finansinės programos, aukštų energijos kainų, konkurencingumo, paramos Ukrainai, ES plėtros ir reformų, gynybos ir saugumo migracijos klausimai. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai susitikimo metu ketina kelti klausimą ir dėl rusiškų grūdų tranzito per ES uždraudimo. Praėjusią savaitę Baltijos šalių vadovai išsiuntė bendrą laišką Europos vadovų tarybos pirmininkui ir Europos komisijos pirmininkei. Laiške trijų šalių lyderiai pabrėžė, kad atakuodama Ukrainos krovininius laivus, geležinkelius ir kitus svarbius prekybos kelius, Rusija siekia susilpninti Ukrainos ekonomiką. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas svarstė siūlymus įpareigoti degalines degalų kainas nustatyti vieną kartą per parą. Taip pat kainas skelbti viešai realiu laiku. Siūlymui dėl kainos nustatymo vieną kartą per parą nepagailėta kritikos. Komitetas galiausiai išbraukė jį iš įstatymo projekto. Tačiau pritarta siūlymui, kad degalų kainos būtų skelbiamos realiu laiku. Klausimas dėl degalų kainų nustatymo svarstomas ne pirmą kartą. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas dar vasarą buvo padaręs pertrauką svarstymą. Ar įteisinti degalų kainų keitimą kartą per parą. Jo narių tada neįtikino nei ministerijos atstovų paaiškinimai, nei pats projektas. Jungtinė Amerikos valstybių prezidento administracija pareiškė, kad neturi nieko bendra su Starlink palydovinės sistemos veikimo Ukrainoje apribojimais. Ukrainos prezidento aukščiausių patarėjai surengė derybas su Baltųjų rūmų centrinės žvalgybos agentūros ir Pentagono pareigūnais. Jie siekė išsiaiškinti, ar Vašingtonas priėmė sprendimą apriboti palydovinį ryšį ir kaip situaciją būtų galima ištaisyti. Baltųjų rūmų atstovai ukrainiečiams pasakė, kad jie nekontroliuoja bendrovės SpaceX. Palydovinis ryšys pradėjo gesti, kai dronai skrėjo didesnio nei 160 km per valandą greičiu, o kai kuriais atvejais signalas dingdavo ir didesnį nei 80 km per valandą greičiu. Tai labai apsunkino gynybos pajėgų kovinės misijas, ypač paveikė perėmė dronų veikimą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas mano, kad naujausi Jungtinių Amerikos valstybių prezidento suartėjimas su Rusija lėmė didelis politinis spaudimas šalies viduje. Iki Jungtinių Amerikos valstybių kongreso kadencijos vidurio rinkimų likus vos kelioms savaitėms, Trumpas yra priremtas prie sienos. Pasak ministro, istorija rodo, kad kai kurių šalių vadovai patiria spaudimą šalies viduje. Jie ieško išeities užsienio politikoje. Jis pridūrė manantis, kad šis Trumpo žingsnis galiausiai atsigręš prieš jį patį. Sprendimas sulaukė griežtos sąjungininkų Europos ir pačios Jungtinėse valstijose kritikos, kaip ir vėlesnis Trumpo raginimas vietą Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio išrinkti naują šalies vadovą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį be lietaus, šils iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur tvyros rūkas. Diena šiek tiek palis. Naktį vės iki 2-4, diena šils iki 12-15 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.

elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis elektros skydas.

0: jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
1: Šiek tiek jau po 3 valandos po pietų ir mes toliau žingsniuojame laidoje geros dienos. Šią valandą turėsim puikų kūrinį rubrikoje gerą prisiminti iš 2013-ųjų. Laukia ir muzikinė ruletė ir čia neklystu 2026-ieji. Toli nekeliausim. Savaitės naujiena informacija apie penktadienio ir jau artėjančio šeštadienio, kas džiugina ar ne orus. Visą tai 3-oje geros dienos valandoje, o dabar šiek tiek dar muzikos.

0: Mama.
1: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu

0: nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime Riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti Riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kviečia į 2013 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje garbingoje 30 pozicijoje Daft Punk ir Pharrell Williams. Get lucky.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 06 39 77 740. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Penktadienį Lietuvoje lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 1-6 pajūryje 70 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršioje daug kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną šalyje kai kur trumpai palis, naktį vietomis boluos rūkas, vėjas naktį pietų, pietryčių dieną nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 1-6 pajūryje 70 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršioje daug kur ir šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Šeštadienio dieną džiaugsimės 11-15 laipsnių šilumą. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 5, rytoj dieną iki 13 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 6, o dieną taip pat 13 laipsnių šilumos.

0: knygos per amžius buvo saugomos su pagarba. Nuo senųjų viršelių iki šiuolaikinių sprendimų. Ši tradicija tęsiasi ir šiandien. Šarlot Mažeikiuose kruopščiai aplenkėme knygas, kad jos išliktų tvarkingos ir ilgamžės. Taip pat spausdiname, kopijuojame, laminuojame ir išame dokumentus, gaminame vizitines korteles ir antspaudus. Šarlot Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22, internete charlotte.lt. Šarlot – daugiau nei kanceliarinės prekės. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.

Valandos pradžioje užsiminiau, kad muzikinėje ruletėje keliausime 2026-uosius, tad nieko nelaukdami kelkimės ten ir prisiminkim tris dainas, kurios, na, vienu ar kitu metu 26-aisiais tikrai džiugino mūsų ausis. Pradėkim nuo legendų legendos – Madonos Dansteria.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 6 12.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos prieš paskutinės rungtynės namuose. Spalio 24 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių miesto centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Jonavos Jonava. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki Mažeikių boulingas. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, spalio 24-ąją, šeštadienį, 15 valandą, tu turi būti stadione.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės. Nacionalinėje krepšinio lygoje tęsiasi žūtbūtinės kovos. Jau šį šeštadienį 16 valandą Ventos progimnazijos sporto salėje susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Klaipėdos Neptūnas 2. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki Mažeikių autoservisas. Bilietai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas ketvirtadienį išvyko į Briuselį, kur dalyvaus Europos vadovo tarybos susitikime. Dvi dienas truksančiame susitikime bus aptariami derybų dėl ES daugiametės finansinės programos, aukštų energijos kainų, konkurencingumo, paramos Ukrainai, ES plėtros ir reformų, gynybos ir saugumo migracijos klausimai. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai susitikimo metu ketina kelti klausimą ir dėl rusiškų grūdų tranzito per ES uždraudimo. Praėjusią savaitę Baltijos šalių vadovai išsiuntė bendrą laišką Europos vadovų tarybos pirmininkui ir Europos komisijos pirmininkei. Laiške trijų šalių lyderiai pabrėžė, kad atakuodama Ukrainos krovininius laivus, geležinkelius ir kitus svarbius prekybos kelius, Rusija siekia susilpninti Ukrainos ekonomiką. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas svarstė siūlymus įpareigoti degalines degalų kainas nustatyti vieną kartą per parą. Taip pat kainas skelbti viešai realiu laiku. Siūlymui dėl kainos nustatymo vieną kartą per parą nepagailėta kritikos. Komitetas galiausiai išbraukė jį iš įstatymo projekto. Tačiau pritarta siūlymui, kad degalų kainos būtų skelbiamos realiu laiku. Klausimas dėl degalų kainų nustatymo svarstamas ne pirmą kartą. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas dar vasarą buvo padaręs pertrauką svarstymą. Ar įteisinti degalų kainų keitimą kartą per parą. Jo narių tada neįtikino nei ministerijos atstovų paaiškinimai, nei pats projektas. Jungtinė Amerikos valstybių prezidento administracija pareiškė, kad neturi nieko bendra su Starlink palydovinės sistemos veikimo Ukrainoje apribojimais. Ukrainos prezidento aukščiausių patarėjai surengė derybas su Baltųjų rūmų centrinės žvalgybos agentūros ir Pentagono pareigūnais. Jis siekė išsiaiškinti, ar Vašingtonas priėmė sprendimą apriboti palydovinį ryšį ir kaip situaciją būtų galima ištaisyti. Baltųjų rūmų atstovai ukrainiečiams pasakė, kad jie nekontroliuoja bendrovės SpaceX. Palydovinis ryšys pradėjo gesti, kai dronai skrėjo didesnio nei 160 km per valandą greičiu, o kai kuriais atvejais signalas dingdavo ir didesnio nei 80 km per valandą greičiu. Tai labai apsunkino gynybos pajėgų kovines misijas, ypač paveikė perėmėjų dronų veikimą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas mano, kad naujausi Jungtinių Amerikos valstybių prezidento suartėjimas su Rusija lėmė didelis politinis spaudimas šalies viduje. Iki Jungtinių Amerikos valstybių kongreso kadencijos vidurio rinkimų likus vos kelioms savaitėms, Trumpas yra priremtas prie sienos. Pasak ministro, istorija rodo, kad kai kurių šalių vadovai patiria spaudimą šalies viduje. Jie ieško išeities užsienio politikoje. Jis pridūrė manantis, kad šis Trumpo žingsnis galiausiai atsigręš prieš jį patį. Sprendimas sulaukė griežtos sąjungininkų Europoje ir pačiose Jungtinėse valstijose kritikos, kaip ir vėlesnis Trumpo raginimas vietoj Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio išrinkti naują šalies vadovą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį be lietaus, šils iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur tvyros rūkas. Diena šiek tiek palis. Naktį vės iki 2-4, diena šils iki 12-15 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

Реклама. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11,

0: Tarybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, ko neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas, partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM. Geros dienos.
0: Šiek tiek po 16 ir mes jau karaliaujame ketvirtoje geros dienos valandoje šį ketvirtadienį. Visiškai netrukus laukia rubrika Gera prisiminti, ten jau tolima kelionė į 2011-uosius, galiu tik pažadėti tiek, kad turėsime puikų lietuvišką kūrinį. Kokia daina, koks atlikėjas ir kokia vieta sužinosime visiškai netrukus. Likite su mūsų radio stotimi.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.

0: Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaukime 2011-osius. 42 vieta grojamiausių dainų šimtuke. Pats Andrius Mamontovas, Rudenio vėjas.

Bet sapna nutraukia, viską nušluoja ir neša į dangų. Vasaros aida, voratinklyta. Visos dvejonės tarsi ant delno.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Orų prognozė.
0: Penktadienį Lietuvoje lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 1-6 pajūryje 70 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną šalyje kai kur trumpai palis, naktį vietomis boluos rūkas, vėjas naktį pietų pietryčių dieną nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 1-6 pajūryje 70 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur ir šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Šeštadienio dieną džiaugsimės 11-15 laipsnių šilumą. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 5, rytoj dieną iki 13 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 6, o dieną taip pat 13 laipsnių šilumos.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 eteryje ir jį pradėkim nuo Jokūbo Jankausko kūrinio Paleisk.

0: mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
1: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
2: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgauki sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8 6 93 7 8 5 1 7. Internete sulčiukai.lt.
0: Skaniai!
3: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
4: Langė, plastikiniai sertifikuoti langai. Langė, šarvuotos durys. Langė, vidaus durys. Langė, metalinės garažo durys. Langė, ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
5: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
6: New music.
5: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Ir viskas. Baigėsi geros dienos šį ketvirtadienį. Tikrai diena buvo gera, dabar belieka palinkėti tik gero vakaro su mūsų radijo stotimi. Susigirdim rytoj tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj ir netgi toj pačioj laidoj. Gera diena, lauks jūsų jau penktadienį nuo 13. Visiems geros smagaus vakariuko palieku su Jenny Jackson kūriniu. Iki rytojaus. Ate.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rukiet stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūki stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažiai. Rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, esąs patenkintas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio darbo ir iki metų pabaigos tikisi proveržio Lietuvos bei Kinijos santykiuose. Premjero teigimu Lietuvos vyriausybė yra sudariusi veiksmų planą siekiant atkurti diplomatinį atstovavimą santykiuose su Kinija. Jame numatyti konkretūs veiksmai ir terminai, tvirtino ministras pirmininkas. Anot jo plane gruodžio mėno numatytas, kai tikimasi pasiekti proveržį santykiuose su Kinija. Sinkevičius atsisakė nurodyti konkretesnes šio plano detalės ir teigė, kad pasimokyta iš anksto. Patirties ir dabar veikiama vengiant diskusijų viešoje erdvėje. Premjeras nei patvirtino, nei paneigė, kad grįžta prie pokalbių dėl taivaniečio atstovybės pavadinimo Lietuvoje. Ministras pirmininkas teigė susitikimuose ir derybose su kinais nedalyvaujantis. Už tai atsakingas užsienio reikalų ministras. Po atakų prieš Rusijos bendrovės Yandex duomenų centrus reikšmingų Kremliaus dezinformacijos sklaidos pokyčių Lietuvoje neužfiksuota, teigia Nacionalinis krizių valdymo centras. Centro duomenimis pastarosiomis dienomis Rusijos informacinis spaudimas išliko vidutinio intensyvumo. Esminių pokyčių nenustatyta nei socialiniuose tinkluose, nei vaizdo turinio platformose, susirašinėjimo programėlėse ar prorusiškos informaciniuose kanaluose. Po atakų buvo fiksuota ryšio su Yandex serveriais klaidų, vartotojų sesijų nutraukimų, nereguliaraus puslapio persikrovimo ir laikinų paieškos sistemos veikimo sutrikimų. Vis dėlto duomenų leidžiančių šiuos nesklandumus susijęti su sumažėjusia Rusijos dezinformacijos sklaida Lietuvoje nėra. Centras taip pat informavo turintis išsamesnius statistinius duomenis apie Rusijos informacinio spaudimo dinamiką, sklaidos kanalus ir pagrindinius naratyvus, tačiau jų viešai neteikia. Bulgarijos institucijos tyrė pranešimą, kad kelios antenos naudojamos ryšiai su Starlink palydovų tinklu buvo tyčia padegtos, pranešė ministras pirmininkas. Ukraina ryšiams mūšio lauke naudoja SpaceX savininko Ilono Masko kontroliuojama Starlink palydovinė sistema. Vienas Bulgarijos opozicijos parlamento narys pareiškė, kad savaitgalį slaptame objekte netoli Sofijos buvo padegta 11 telekomunikacijų antenų, susietų su Starlink tinklu. Praėjusį mėnesį gaisras kilo Starlink palydovinė ryšio stotyje centrinėje Lenkijoje. O šalies skaitmeninių reikalų ministras šį gaisrą pavadino sabotažo aktu. Vokietijos policija dėl gaisro Lenkijoje sulaikė 3 vyrus ir moterį, o premjeras Donaldas Tuskas šį incidentą apibūdino kaip hibridinio karo veiksmą. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos, dujų ir naudingų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detaliau apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šiuos darbus jis nepateikė. Vašingtonas rugsėjį pasirašė saugumo susitarimą su Grenlandijos ir Danijos lyderiais. Trampas pagrasino jėga perimti šią strategiškai svarbią Danijai priklausančią teritoriją už poliarinio rato. Pagal 10 puslapių paktą, Jungtinės Amerikos valstijos pastatys 2 karinės bazės pietinėje ir rytinėje Grenlandijos dalyse ir papildys jau šiaurė veikiančią bazę. Grenlandija yra trumpiausiame maršrute tarp Rusijos ir Jungtinių Amerikos valstijų, kuriuo galėtų skrieti raketos. Todėl yra itin strategiškai svarbi vieta Donaldo Trumpo pageidaujamam auksiniam kupolui, vadinamam gynybos skydui. Be to, saloje yra neišnaudoto retųjų mineralų. Telkinių. Ji taip pat gali tapti svarbia žaidėja tirpstant poliariniam ledui ir atsiveriant naujiems laivybos maršrutams.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį be lietaus, šils iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur tvyros rūkas. Diena šiek tiek palis. Naktį vės iki 2-4, diena šils iki 12-15 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Knygos per amžius buvo saugomos su pagarba. Nuo senųjų viršelių iki šiuolaikinių sprendimų. Ši tradicija tęsiasi ir šiandien. Charlotte Mažeikiuose kruopščiai aplenkėme knygas, kad jos išliktų tvarkingos ir ilgaamžės. Taip pat spausdiname, kopijuojame, laminuojame ir išame dokumentus, gaminame vizitines korteles ir antspaudus. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22, internete charlotte.lt. Charlotte – daugiau nei kanceliarinės prekės.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
0: Nacionalinėje krepšinio lygoje tęsiasi žūtbūtinės kovos. Jau šį šeštadienį 16 valandą Ventos progimnazijos sporto salėje susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Klaipėdos Neptūnas 2. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki Mažeikių autoservisas. Bilietai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Dar vienas kūrinys, rubriko Atgal į ateitį iš 2001, čia Shaft Mucho Mambo.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos prieš paskutinės rungtynės namuose. Spalio 24 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių miesto centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Jonavos Jonava. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki Mažeikių boulingas. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, spalio 24-ąją, šeštadienį, 15 valandą, tu turi būti stadione.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikių FM. Mažeikių FM. Orų prognozė.
3: Penktadienį be lietaus šils iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus kai kur tvyros rūkas. Dieną šiek tiek palis. Naktį vės iki 2-4, dieną šils iki 12-15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Dėl tavęs būsiu ir ministras.
3: Dėmesio Mažeikiai. Kalba nuotaikos ministras. Lapkričio 10 dieną Mažeikiuose liūdėti draudžiama.
4: Kaip jie man patinka.
3: Gražiausios meilės dainos gyvai ir iš širdies tik jums. Įsakymas įsigalioja lapkričio 10 vakare Mažeikių kultūros centre. Bilietus platina ticketmarket.lt.
5: Aš tik su ją viena kaipuoju.
6: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
7: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
8: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
9: Sporto naujienos.
10: NBA sezoninėse rungtynėse susitiko du Lietuvos krepšininkai Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis. Abu buvo tarp savo komandų lyderių, o pergalę šventė rezultatyviausiai Čikagos Bulls gretose žaidęs Buzelis. Bulls išvyko 125-104 nugalėjo Milwaukee Bucks. Trečiadienio vakarą Vilniaus kibirkšties klubas po 12 metų pertraukos sugrįžo į Eurolygą ir tą padarė itin griausmingai. Sostinėje vykusiose pirmosiose rungtynėse Vilnietis rezultatu 103-65 sutriuškino Atėnų Atenaikos komandą. Trečiadienį tęsiasi Karalius Mindaugo taurės pirmojo etapo kovos. Antrąjį laimėjimą įsirašė Gargždai, kurie svečių arenoje 101-86 susitvarkė su Kėdainių Nevėžiu. Saulės mieste vykusias Europos taurės rungtynėse Dariaus Songailos treniruojamas Šiaulių klubas patyrė nesėkmę. Įtemptoje kovoje šiauliečiai rezultatu 75-93 krito prieš Klošonopokos UBT komandą. Lietuvos futbolo federacija sulaukė žinių iš UEFA drausmės komiteto. Patvirtinta, jog Lietuvos rinktinės puolėjas Armandas Kučys buvo nubaustas dviejų rungtynių diskvalifikacija ir šiais metais su Lietuvos rinktinės marškinėliais jo aikštėje nebeišvysime. Lietuvis po pastarųjų UEFA tautų lygos prieš Azerbaidžano rungtynių gavo tiesioginę raudoną kortelę. O spalio 14 buvo oficialiai patvirtinta futbolininkui skirta bausmė – praleisti dviejas artimiausias Lietuvos rinktinės rungtynes. UEFA čempionų lygos sužaisti dar 7 susitikimai. Paryžiaus Saint-Germain futbolininkai palaužė Manchester City ekipą, tuo tarpu Madrido Real klubas surengė įspūdingą sugrįžimą Romoje. Romos olimpinėme stadione vykusioje akistatoje lemiamų metu Real komanda išsigelbėjo ir rezultatu 4-3 pranoko Romos komandą. Etihad stadione surengtoje kovoje Man City ekipa rezultatu 2-4 krito prieš PSG futbolininkus. Triuškinamą pergalį iškovojo Liverpool klubas. Austrijoje vykusiose rungtynėse Liverpoolo futbolininkai rezultatu 3 sutriškino Linco Lask ekipą.
9: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
4: Kas čia?
5: Mažeikia FM.
6: Radio archyvai.
7: Radio archyvuose šį kartą kviečiu jūs apsilankyti 2022 metuose. Ir tų metų 42 metų savaitę mūsų etrėje debiutavo The Roop darbas Šiluma.

Реклама. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, esąs patenkintas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio darbo ir iki metų pabaigos tikisi proveržio Lietuvos bei Kinijos santykiuose. Premjero teigimu Lietuvos vyriausybė yra sudariusi veiksmų planą siekiant atkurti diplomatinį atstovavimą santykiuose su Kinija. Jame numatyti konkretūs veiksmai ir terminai, tvirtino ministras pirmininkas. Anot jo, plane gruodžio mėno numatytas, kai tikimasi pasiekti proveržį santykiuose su Kinija. Sinkevičius atsisakė nurodyti konkretesnės šio plano detalės ir teigė, kad pasimokyta iš anksto. Patirties ir dabar veikiama vengiant diskusijų viešoje erdvėje. Premjeras nei patvirtino, nei paneigė, kad grįžta prie pokalbio dėl taivaniečio atstovybės pavadinimo Lietuvoje. Ministras pirmininkas teigė susitikimuose ir derybose su kinais nedalyvaujantis. Už tai atsakingas užsienio reikalų ministras. Atako prieš Rusijos bendrovės Yandex duomenų centrus reikšmingų Kremliaus dezinformacijos sklaidos pokyčių Lietuvoje neužfiksuota, teigia Nacionalinis krizių valdymo centras. Centro duomenimis pastarosiomis dienomis Rusijos informacinis spaudimas išliko vidutinio intensyvumo. Esminių pokyčių nenustatyta nei socialiniuose tinkluose, nei vaizdo turinio platformose, susirašinėjimo programėlėse ar prorusiškose informaciniuose kanaluose. Atako buvo fiksuota ryšio su Yandex serveriais klaidų, vartotojų sesijų nutraukimų, nereguliaraus puslapio persikrovimo ir laikinų paieškos sistemos veikimo sutrikimų. Vis dėlto duomenų leidžiančių šiuos nesklandumus susijęti su sumažėjusia Rusijos dezinformacijos sklaida Lietuvoje nėra. Centras taip pat informavo turintis išsamesnius statistinius duomenis apie Rusijos informacinio spaudimo dinamiką, sklaidos kanalus ir pagrindinius naratyvus, tačiau jų viešai neteikia. Bulgarijos institucijos tyrė pranešimą, kad kelios antenos naudojamos ryšį su Starlink palydovų tinklu buvo tyčia padegtos, pranešė ministras pirmininkas. Ukraina ryšiams mūšio lauke naudoja SpaceX savininko Ilono Masko kontroliuojama Starlink palydovinė sistema. Vienas Bulgarijos opozicijos parlamento narys pareiškė, kad savaitgalį slaptame objekte netoli Sofijos buvo padegta 11 telekomunikacijų antenų, susietų su Starlink tinklu. Praėjusį mėnesį gaisras kilo Starlink palydovinė ryšio stotyje centrinėje Lenkijoje. O šalies skaitmeninių reikalų ministras šį gaisrą pavadino sabotažo aktu. Vokietijos policija dėl gaisro Lenkijoje sulaikė 3 vyrus ir moterį, o premjeras Donaldas Tuskas šį incidentą apibūdino kaip hibridinio karo veiksmą. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos, dujų ir naudingų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detaliau apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šios darbus jis nepateikė. Vašingtonas rugsėjį pasirašė saugumo susitarimą su Grenlandijos ir Danijos lyderiais. Kai Trumpas pagrasino jėga perimti šią strategiškai svarbią Danijai priklausančią teritoriją už poliarinio rato. Pagal 10 puslapių paktą Jungtinės Amerikos valstijos pastatys 2 karinės bazės pietinėje ir rytinėje Grenlandijos dalyse ir papildys jau šiaurėje veikiančią bazę. Grenlandija yra trumpiausiame maršrute tarp Rusijos ir Jungtinių Amerikos valstijų, kuriuo galėtų skrieti raketos. Todėl yra itin strategiškai svarbi vieta Donaldo Trumpo pageidaujamam auksiniam kupolui, vadinamam gynybos skydui. Be to saloje yra neišnaudotų retųjų mineralų telkinių. Ji taip pat gali tapti svarbia žaidėja tirpstant poliariniam ledui ir atsiveriant naujiems laivybos maršrutams.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį be lietaus, šils iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur tvyros rūkas. Diena šiek tiek palis. Naktį vės iki 2-4, diena šils iki 12-15 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2019. AJ Tracy, Ladbrokes.

susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis. Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. New music. Nauja

0: 5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Turiu parengus jums dar vieną dainą iš rubrikos Atgal į ateitį, šį kartą iš 96-ųjų, tai yra Boyzone, Isn't It a Wonder?
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
3: Penktadienį be lietaus, šils iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur tvyros rūkas. Diena šiek tiek palis. Naktį vės iki 2-4, dieną šils iki 12-15 laipsnių.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: 8 šalies profesinės sąjungos nepritarė prezidento siūlomai naujų užsieniečių laikino įdarbinimo tvarkai ir ragina iš naujo įvertinti galimas jos pasekmes Lietuvos darbuotojams bei darbo rinkai. Profsąjungoms didžiausia susirūpinimo kelia tai, kad siūloma dar labiau susieti užsieniečio teisę dirbti ir gyventi Lietuvoje su konkrečiu darbdaviu. Jų teigimu, tokiu atveju darbuotojui būtų sunku pakeisti darbą net ir susidūrus su neišmokamu atlyginimu, netinkamomis darbo sąlygomis ar kitais pažeidimais. Teisėsaugai tiriant verslininko Ivano Paleičiko anksčiau iš dalies valdytos nuostolingos Trakų rajono vaivorykštinių pietakio auginimo bendrovės Spišnet galimai apgaulinga apskaita, įmonė investavusi Ukrainos verslininkė per teismą bando iš įmonės atgauti 4,6 milijonus eurų. Tuo metu dabartinis Spišnet savininkas ir vadovas Vaidas Juodis pabrėžė, kad ukrainietės nepasitenkinimas akcijų pirkimo opcionų sutarties pasekmėmis neįrodo apgaulės ar nesąžiningų veiksmų. Jo manimu, ieškiniu siekiama išvengti atsiskaitimo su kreditoriais. Valstybinėje energetikos reguliavimo tarybai leidus dujų importuotojams pirkti dujas pagal amerikietiškai Henry Hub indeksą, kuris laikomas stabilesniu nei europinis Nyderlandų TTF, ekspertai sako, kad tai galėtų sumažinti priklausomybę nuo didelio Europos rinkos viravimų. Vis dėlto jų teigimu tai negarantuoja mažesnės dujų kainos vartotojams. Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas teigia, kad tiekėjų diversifikacija yra naudinga, tačiau galutinė dujų kaina daugiausiai lems geopolitinė padėtis. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė, kad bendrovė energijos skirstimo operatorius būtų įpareigota mokėti kompensacijas vartotojams, jei elektros tiekimo sutrikimai dėl įvairių gamtos stichijų tęsis ilgiau negu 24 valandas. Komitetas tokioms energetikos įstatymo pataisoms pritarė bendru sutarimu, be jokių diskusijų. Be to siūloma numatyti būtinų bei pagrįstų tiesioginių išlaidų gyventojams atlyginimo tvarką. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustatė galimų išlaidų ribas, kompensacijų dydžių limitus. Dabar kompensacijos dėl elektros tiekimo sutrikimų priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, o nuo kitų metų įsigaliotų 48 valandų terminas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Keliaukim toliau ir keliaukim tiesiai į 2023-uosius. Tų metų, 42-ojo metų savaitėje, mūsų etrėje debiutavo Brainstorm ir 8-ojo kambario bendras darbas Dangus įkrito.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langie.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, esąs patenkintas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio darbo ir iki metų pabaigos tikisi proveržio Lietuvos bei Kinijos santykiuose. Premjero teigimu Lietuvos vyriausybė yra sudariusi veiksmų planą siekiant atkurti diplomatinį atstovavimą santykiuose su Kinija. Jame numatyti konkretūs veiksmai ir terminai, tvirtino ministras pirmininkas. Anot jo, plane gruodžio mėno numatytas, kai tikimasi pasiekti proveržį santykiuose su Kinija. Sinkevičius atsisakė nurodyti konkretesnes šio plano detalės ir teigė, kad pasimokyta iš anksto. Tesnės patirties ir dabar veikiama vengiant diskusijų viešoje erdvėje. Premjeras nei patvirtino, nei paneigė, kad grįžta prie pokalbių dėl taivaniečio atstovybės pavadinimo Lietuvoje. Ministras pirmininkas teigė susitikimuose ir derybose su kinais nedalyvaujantis, už tai atsakingas užsienio reikalų ministras. Po atakų prieš Rusijos bendrovės Yandex duomenų centrus reikšmingų Kremliaus dezinformacijos sklaidos pokyčių Lietuvoje neužfiksuota, teigia Nacionalinis krizių valdymo centras. Centro duomenimis pastarosiomis dienomis Rusijos informacinis spaudimas išliko vidutinio intensyvumo. Esminių pokyčių nenustatyta nei socialiniuose tinkluose, nei vaizdo turinio platformose, susirašinėjimo programėlėse ar prorusiškos informaciniuose kanaluose. Po atakų buvo fiksuota ryšio su Yandex serveriais klaidų, vartotojų sesijų nutraukimų, nereguliaraus puslapio persikrovimo ir laikinų paieškos sistemos veikimo sutrikimų. Vis dėlto duomenų leidžiančių šiuos nesklandumus susijęti su sumažėjusia Rusijos dezinformacijos sklaida Lietuvoje nėra. Centras taip pat informavo turintis išsamesnius statistinius duomenis apie Rusijos informacinio spaudimo dinamiką, sklaidos kanalus ir pagrindinius naratyvus, tačiau jų viešai neteikia. Bulgarijos institucijos tyrė pranešimą, kad kelios antenos naudojamos ryšių su Starlink palydovų tinklu buvo tyčia padegtos, pranešė ministras pirmininkas. Ukraina ryšiams mūšio laukia naudoja SpaceX savininko Ilono Masko kontroliuojama Starlink palydovinė sistema. Vienas Bulgarijos opozicijos parlamento narys pareiškė, kad savaitgalį slaptame objekte netoli Sofijos buvo padegta 11 telekomunikacijų antenų, susietų su Starlink tinklu. Praėjusį mėnesį gaisras kilo Starlink palydovinė ryšio stotyje centrinėje Lenkijoje. O šalies skaitmeninių reikalų ministras šį gaisrą pavadino sabotažo aktu. Vokietijos policija dėl gaisro Lenkijoje sulaikė 3 vyrus ir moterį, o premjeras Donaldas Tuskas šį incidentą apibūdino kaip hibridinio karo veiksmą. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos dujų ir naudingų iškasenų žvalgybos darbus, tačiau detaliau apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šiuos darbus jis nepateikė. Vašingtonas rugsėjį pasirašė saugumo susitarimą su Grenlandijos ir Danijos lyderiais. Trampas pagrasino jėga perimti šią strategiškai svarbią Danijai priklausančią teritoriją už poliarinio rato. Pagal 10 puslapių paktą Jungtinės Amerikos valstijos pastatys 2 karinės bazės pietinėje ir rytinėje Grenlandijos dalyse ir papildys jau šiaurėje veikiančią bazę. Grenlandija yra trumpiausiame maršrute tarp Rusijos ir Jungtinių Amerikos valstijų, kuriuo galėtų skrieti raketos. Todėl yra itin strategiškai svarbi vieta Donaldo Trumpo pageidaujamam auksiniam kupolui, vadinamam gynybos skydui. Be to saloje yra neišnaudoto retųjų mineralų telkinių. Ji taip pat gali tapti svarbia žaidėja tirpstant poliariniam ledui ir atsiveriant naujiems laivybos maršrutams.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį be lietaus, šils iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur tvyros rūkas. Diena šiek tiek palis. Naktį vės iki 2-4, diena šils iki 12-15 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Vidurį naktų išėjęs, skaitau žvaigždes. Šią naktį ir vėl patikėjau, kad dar sugrįšiu pa...

0: Again.
1: Šimto penkių ir šešių dešimtųjų FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.